0: Išću bolo temno. Može od 6. godine, ne znam, tvrdite, tiš ne znam, bo ho kopa jemlje bila, a do Njimec što imali...
1: A vaše njanjo hodili do kopju?
0: Ne hodili, moji njanjo boli šultusom. Lem rozkazati možili i ih bili za to. Kazali mlinči, že bi to te kameni ljudje pobili, bo už ne bilo to šutko znam. No i njanju ne htjeli jak sušida. Oglasili to, že by pobyti. No tak to hoď jaké pobyl, to i z toho, i z brusa kamien rozbil, no, že by len bylo, že rozbil. No každý se ratoval. No. Znáte, jak je bída, to je bída. No i njanju ne htjeli rozbiti. Jak jadit, že akurat vošli i mlinec jezdno. No ta jedin, kde si trebalo, što ti pomeđe sušidim, že bu mogli. I ne chtěli. A my byli hn s njanjom, tak my pišli, jak divčat iskano, díti tak vekšat, a Němec ještě tak ne. I njanjo ne budu biti, naj si rozbije sam gazda. A vin, jo, tot dua byl, taki jak Antikrist. Ja skočil, jak vžel kolbu, tot karabin, to tom hrubom tom kolbom, i jak ich tu rypnul po hlavi, krov ich zaljala na ucha, na nes. Krov ide, my začali plakati, rjavčali me, to nas potim vyhnal. A oni jako si, ja ne znam, ti sami stalici ih dvih, toto ne vidi, vam to ne povim. Ale ja krov išla tom vidiva, tu rozbavim toto, tu gde si ih udaril. I potim kaže biti, jak stali, to potim bili. Potim rozbili tot kamen. Ale ho rozbili tak, da še mi pa kad ih se. Rozbili ho, bo až uviđu. Rozbili ho na dvoje, a vi njiši kaže raz. A oni gledaju, to jak bude mogu, i tak ne bude mogu, bo už je rozbiti. A potim njanjo išče v drugi den si jak zbili obručom tot kamen i tak što stisli silno i uvezli do potoka i tam me hodili movati muku, bo ne bilo inčego rade. Tako je bilo, toto pamjatam dobro.